0: on Radio Top 40.
1: Ei valli nukku stille, ei vaitsi nukku lett. Ganske stygge med promille, ei våkna opp svett.